0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ラフシュガ ディロルマキ ヒンナム ジェカメ ターザワヤ ミニワンカン ユサスクルワデ タネ エナムス ミタンタヌガ インサニ ワシレタ タラキエファネトムン マーレ バドルワ ミヒンケ アダドミアンナニ ドワヘ ドワハカ イトルワムン マーレゲ トッジヒン クラクルマ アティ ガウムグ ムスタクバル ウチャダクルマ ラフシュゲ タラキエ マセキクラバ